Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Da li ste spremni?
1: Za šta?
0: Za novu školsku godinu.
1: Nemoj odmah tako ozbiljno. Tek smo počeli.
0: Dobro, onda drugačije. Da li ste spremni za nove prijatelje, nove priče, nove izazove, nove dogodovštine?
1: E to već može.
0: Dragi naši slušatelje Radija Goražde, dobrodošli u novu sezonu dječje radio emisije
2: Mali školarići.
0: Mi smo zaista jedva čekali da otpočne, jer smo spremni za nove radio avanture.
1: Vratili smo se nakon ljetnog raspusta, malo stariji, malo ozbiljniji, ali samo malo. I dalje smo dovoljno mali da možemo biti mali školarići.
0: A dovoljno veliki da imamo mnogo toga za reći. Zato ostanite sa nama i poslušajte šta smo za vas danas pripremili.

0: U našoj prvoj emisiji razgovarat ćemo o početku školske godine, novim planovima, prijateljstvima, knjigama, školskim uspomenama.
1: Evo jednog važnog pitanja za početak. Gdje je nestao raspust?
0: Ja stvarno ne znam. Čini mi se da je tek počeo.
1: A onda prvi dan škole. Nova sveska, nova torba, novi raspored.
0: I alarm koji odjednom nije više naš najbolji prijatelj.
1: Pitali smo naše školske drugare par pitanja. Odnosilo se na to da li im je bilo lijepo tokom raspusta, šta im je najviše nedostajalo tokom raspusta, šta očekuju od nove školske godine i šta bi voljeli zadržati iz raspusta i šta bi to bilo.
0: Odgovori su uglavnom bili da bi voljeli da je raspust duže potrajao. Novina je ta da su konačno imali bazen. Tu su uglavnom provodili vrijeme. Očekuju od školske godine više zabave kroz učenje, da im bude zanimljivo, da imaju neke radionice koje će biti korisne za učenike i nastavnike. A ono što žele zadržati sa raspusta su uspomene i druženja sa novim drugarima koje su upoznali tokom raspusta. Lijepi odgovori, zar ne?
1: Da, odgovori su dobri, jer svako od nas ima neka očekivanja. Neko želi bolje ocjene, neko želi steći nove prijatelje, neko želi biti hrabriji, aktivniji ili uporniji. Zato smo pitali i učenike i nastavnike.
0: Koji biste savjet dali učenicima za novu školsku godinu?
1: Čini mi se da se odgovori mogu svesti na nekoliko riječi. Pokušaj, čitaj, vjeruj sebi i nemoj odustati.
0: A sad nešto što ne smijemo propustiti. Naravno knjige. Jer svaki novi početak može početi i sa jednom knjigom.
1: Nećemo vam danas prepričavati cijelu knjigu. Samo ćemo pokušati da vas zainteresujemo. Naša današnja preporuka je Putovanje plave strijele.
0: Zašto baš ta knjiga?
1: Zato što govori o prijateljstvu, odrastanju, hrabrosti i avanturi. Vjerujemo, dragi naši drugari, da će vam se dopasti.
0: Razmislite, možda baš vi nekome pomognete da pronađe svoju omiljenu knjigu.

Kamo ćeš ti kada mene ne bude kraj tebe? Ko će ti oči buditi? Ko će ti usne ljubiti onako kao što ja ljubih? Pa zato neka našu ljubav raznesu vjetrovi, nek je odnesu vali, nek je čuvaju vjetrovi.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Marketing Radio Goražd.
5: Marketing Radio Goražd.
4: 221-556.
6: Marketing

0: 5, sveska A5 Kepop, već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing, Radija Goražda 221-556.

Koliko minuta kasnije zaboraviti gotovo sve. Naučnici i dalje istražuju zašto tačno sanjamo, a postoje različite teorije povezane s pamćenjem, učenjem i obradom emocija. Ali jedno je sigurno, naš mozak očigledno ne miruje ni kada mi spavamo.

oči tvoje ko u mrežu napuštenu. Kada stvari krenu dolje, ja te ne prepoznajem. Svakom riječi gađaš ravno, pa me pogodiš u srce. Kao ranjen ja ću past.

0: bez čega zaista ne bismo možda ovu uslugu mogli ni realizovati. Također tu je tako nabavka određenog pribora za rad i ono što nam je izuzetno važno, projekat Dvorište inkluzije od sigurnosti do senzorne integracije. To je projekat koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom za urbanizam, prostorno uređenje Bosansko-Podrinjskog kantona i tim projektom ćemo, ako Bog da, evo u toku je realizacija tog projekta, moći da zamijenimo ogradu u dvorištu ustanove, što nam je značajno prije svega za sigurnost korisnika, a onda i za različite aktivnosti koje ćemo moći raditi u dvorištu. Nakon toga ćemo, imamo zadatak da uređujemo i dvorište. Tako da evo, sretni smo da biće smo posla. Imali priliku, tako je, da realizujemo evo niz projekata, još neke imamo u planu, ali eto, o tom potom.
1: Imate li možda neku poruku roditeljima, djeci, institucijama?
0: Pa ono što želimo reći jeste da evo sam broj naših korisnika govori kolika je potreba za uslugama koje mi nudimo i na neki način evo da proširujemo saradnju, da nam budu podrška u radu, jer sve je to za našu djecu, za njihov napredak i za unapređenje cijelog kantona. Tako da evo, samo želimo da imamo odličnu saradnju kao i do sad sa svima.
1: Direktorice, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama i svako dobro.
2: 56 godina sa vama.
3: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
2: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

da joj dođem do srca, pa se opet pravim lud. Znam da vrata nikad nije ključala, svaki

ja vama nešto rekao, al bojim se čuće neko, pa sve mislim bolje da ja ćutim. Jer ne čuje svako isto, kusam jadan onda pristo, tamo od njih ak nekog naljuti. A nije to Bog, znaš šta, znate vi to koji ja, sam je bolje o tom ne govorit. Najbolje ćuti, a šta pred svakim ne pričat, svašta ko zna ko bi se mogo i zatort.

ko satelita prate, jel ti šapniš odma on galame. Pasti sam šta ja te breče, bolje jezik glavu sjeće nego onaj nož iz reklame. Što je najgore sve tako odavde se ne pomako i što bi ja sad to puštao kraju. Najme više ono ljuti što pametan uvijek ćuti, a budale

Petra. Moje o tom pričat nije već ko biva, to se krije, a to čoram vidi s kilometra. Na kraju ća morat reći, a od sebe ne mogu teć, šta ća kad men đavo ne da mira?

put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

0: Marketing Radio Goraždan.
1: Marketing Radio Goraždan.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.
8: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
9: 1. oktobra 2026.
8: Više na eki.ba.
10: Jednostavno Eki.
11: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
12: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
13: Kupovati je lako uz akciju Amko.
14: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
13: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goraždan. Telefon 221-556.